i 3 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Zajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.